no agyere fo mo ma yen kro ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hoti no no ye nyankopie no hey tetetre ye nyankopon ye kro ye she wan yo nyam ye wura de nyam ye ye wura yi